Le te mel tanto ofisa fa zala la nei wo lo shuma fami no je ya je le July fa lo shuma fami no de te le July fa ya ta fo le July lima ya fa moto fo le tanto au nanga ya ile ne July o le afiafi ya fa ta lo va je la to fa per fa tu amo mel tanto por glame ya ile ne July o le afiafi ya fa ta lo va tu sunga fa fa nga nga mo la to fa le tua ya I to tonu O le nei atunu fa peo na uma wai le ngata fo ilea ya o si o tatou atunu bele o Samoa ya o fia lava o e mo mel tatou por klame au au na tof ya le tua ya o tou o tama fa zau o le tala le lei fa bea ona tautua ina si o tatou atunu e ala lea ya I le tausinga o le lafu ma moe ya I so se fata fai tau langa e fia ya e fata alofa mo fa alofa antu Aya le tato programme le talo fa famo ya ya te oto uma au au na te tof ya le jua ele nga tele fa talo fa tu voi ya I ma jua fa ya onga ele sunga la postola ya nga fa tene dali nga fa ele nga ta voi lea ya ole jina ya fa ya onga ya fa mo mo nga fa ya I meise ya le sunga le suite tai ya au tu funga yo sua ya fa talo fa tu ya joto uma lava ile ne jula ole afiafi ya ila tu mo fuifa pe ona ma futa mai le tato por kalame ya le tato por kalame ma sani le ne yo le talo fa fa mo ya tau tu am au au na tu ya te o sa mo ya afiafi wa so to na I mai le jula e fa se ia pa ia le jula lima ya te tonu E sau foi se teme ya o fesu ya inga lava teme ya le tanto por klame ya te tonu ya o le toa mao ona si tia mai leo le tanto por klame mai le tula e fa se pa ia le tula lima I le fiavi ala si tia mai le tula e valu le tae au se pa ia le tula iva I le tae au ya e te tonu ya e o le fesu ya inga leo le tanto por klame e au ono atuai ya le tanto ta lo fa fa mo ya o nisi foi o totoa ngoa fo'i I fiau mga luenga ele ngata fo'i lea ya ole fesuya inga fo'i ya ole tatou proclame ya no to tele ya watu nuva bea ona au au na tutolo le nei ofisa fa zala lau a yo le fe tu na ye taimi a te donu ya ole temi le na ole tu la valu se ia pa ia le tu la iva ya e live to le tato por klame te donu ele o tuema mau se taimi ole fe suya inga na ole tato por klame ia fa talo vantu ya te oisa mojo watu nu bele ya ile ne tu lao ole fiafi o fialavo e mome le tato por klame ya ole tato talo fa fa mole tato atu ya te oisa moa I te donu ole ayo Liverpool I sini I au se dalia ya o fo ini fa sala longa fa bisinisi ya le nga ja fo ile ya o maftanga ainga ya bala melta to no mele ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya fa so ta ye joa ye longa joa ya le pa ya malo malo so tanto wa tu no ya ini fo fo nga fa le fa ainga to tonu e kalesia me se fo ya o afio anga I samoa ya a me se fo I o lau pisi nisi pe afia fa sala lau ya ele se to tongi tau tua atu ya le tau tua na tatu ta lofa fa mo ya te o e samoa e tau tua atu ele ya ise to tongi mo o e so watu no pele samoa a ya le tau mo fa pe no ma u ma tatu por klame ya lungo le tatu website ya ai alue telo telo tatu website ya lo tau tua tua le tatu ta lofa fa mo ya te o e temi uma aso uma a io ia e live qual tato por clame so se temi la ulicio fa longo longo lunga voi ia o la telefonio la laptop ia tau tua tua ia le valu iva tesi male tolu famo ia te oi temi uma lua sumal fai tu la tau tua tua ia le ofisa fa asala lau o le tato valu iva tesi male tolu famo ia al tato por clame o le talo fa samoa ia tau tua tua te oi samoa le sto nai ia male tu lai fa se ia pa ia le tu lai lima a ia this is our local radio station 89.3 2GLF

Ya le temel tato official fa zala lau nei ya to se fulu minute ona dale o le July 5 to se fulu minute dale o le July 5 ya dale 5 ya fa mo tofo le au nanga ya le tato ta lo fa fa mo ya ya te o sa mo ya ile nei vo ya so to nai ya mo le tato fa ngal tato proclame ya le sunga le toina pensione malolo ya isa ko yo se bante ya me se fo ya le fa le dua ya ntavai ya me se le lo fo ya lo yo ya fui mao no li Ya me se foi ya va fusu angasa ya me se foi ya le vionga ya fui maono ezau man le fale tua ya roine man le fa nau a ya mo le tolo vango le tato por kalame ya ya te oto ile ne jula o le afiavi erenga te foi le ya o le sunga le fa fenga ya tuna ya isa ako yo se pa dea man le fale tua ya elis ya me se foi ya le kalesia e fa ga sai Grenville ya mo le tolo vango le tato por kalame moto ile ne julao le viavi ame se voi jo matu e kalesia e vakasa i Villawood ya malo fayol faiva a sa e tala tamati fo ia u matu fo sia mea a yo ia lasu to nai o amin lasu tofi le vayasa le neifa pea ona o sia ile fia ngainga e vakasa Villawood ya male sunga le fa fia ngainga ya ya o tele ya male fale dua ya ya very ya vi ia le dua ya u fai wina me uma ile fantasy mai ole toilo na lofa malona anga le lei ia wai wai male manuia ia le tato o singa fia ngainga a ia ole pesele nei mole a jero fanga ia ole tato por kalame ia mo to uma lava ele ngata fo ile ia ona ia uo uma lava fa pea ona mo mel tato por kalame ia fa talo fatu ia ia te o to uma lava ile nei tu la ole afi afi ia tisi si o local radio station 89.3 2GLF.

Ya le tem el tanto ofisa fa zala la nei wo lo sma fami no je ya ja le July fa lo sma fami no de te le July fa ya ja fo le July lima ya fa moto fo le tanto au nanga ya ile ni July o le afiafi ya fa talo fa je la to fa per fa tu a momel tanto por galame ya ile ni July o le afiafi ya fa talo fa tu sunga fa fa nga nga mo la jo fa le joa ya I to tonu O le nei atunu fa peo na uma wai le nga tafo ilea ya o sio tato atunu bele o Samoa. Ya o fia lava o emo mel tato por klame au au na tofi ya le tua ya o tou o tama fa zau o le tala le lei fa bea o na tautua ina sio tato atunu e ala lea ya ile tausinga o le lafu ma moe ya iso se fata fai tau langa e fia ya e fata alofa mo fa alofa antu. Aya le tato programme le talo fa famo ya ya te oto uma au au na tof ya le joa ele nga tele fa talo fa tu fo ya I ma joa fa ya onga ele sunga la postola ya nga fa tene dali nga fa ele nga ta fo ilea ya ole ole ole jina ya fa ya onga ya fa mo mo nga fa ya I meise ya le sunga le suite ta ya au tu funga yo sua ya fa talo fa tu ya joto uma lava ile ne jula ole afiafi ya ila tu mo fu fa pe ona ma futa mai le tato por galame ya le tato por galame ma sani le ne yo le talo fa fa mo ya tau tu au au na tu ya te o sa mo ya afiafi wa so to na I mai le jula e fa se ia pa ia le jula lima ya te tonu Sau fo ise taimi ya ofisu ya inga lava taimi ya le tanto por klame ya ta tonu ya ole to mao ona si tia mai leo le tanto por klame mai le tulai fa sepa ya le tulai lima ili afiavi ala si tia mai le tulai valu le tai au sepa ya le tulai iva ili le tai au ya ta tonu ya ole O le fesu inga le tato proclame e au ono duai ya le tato ta lo fa fa mo ya onisi fo I o to to ngo a fo I fi au manga luenga le ngata fo I le ya o le fesu inga fo I ya le tato proclame ya no to tele ya watu nu va bien ona au au na tutolo le nei ofisa fa zala lau a yo le fetu na ye temi at the dono ya ole temi le na ole to la valu se ye pa ye le to la iva ya e live to le tato po klame ta tono ele to ma mau se temi ole fisu ya inga na ole tato po klame ya fa talo vantu ya te oza mojo wa tu no bele ya ile ne tu la ole fia fio fia lavo e mo me le tato po klame ya ole tato talo fa fa mo le tato tu ya te oza mo I to tono le ayo Liverpool I sini I au se da lia ya o fo ini fa sala longa fa bisi nisi ya le nga ja fo I lea ya o mafutanga a inga ya vala o melta to no mele o le o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya fa so ta ya joye longa joye ya le pa ya malo malo so tanto wa tu no ya ini fo fo nga fa le fa a inga to tono e kalesia me se fo ya o afio anga I samoa ya a me se fo I o lau bisi nisi pe afia fa sala la ya ele se to tongi tau tua atu ya le tau tua na tato ta lo fa fa mo ya te o e samoa e tau tua atu ele ya ise to tongi mo oe so watu no pele Samoa a ya la tomo fa pena ma u mal tato proclame ya lungo le tato website ya ai alue telo telo le tato website ya lo to tu to le tato ta lo fa fa mo ya te oi temi uma aso uma a yo ya e live qual tato proclame so se temi la ulitio fa lungo longo lunga voi ya o la telefoni o la laptop Ya tau tua tua ia le valu iwa tesi male tolu famo ia te oi temi uma lua sumal fai tu la tau tua tua ia le ofisa fa asala lau o le tatou valu iwa tesi male tolu famo ia al tatou programe o le talo fa Samoa ia tau tua tu ia te o Samoa le sto nai ia male tu lai fa se ia pa ia le tu lai lima ia this is our local radio station 89.3 2GLF

Ya le temel tato official fa zala lau ne ya to se fulu minute ona dale o le julai lima to se fulu minute dale o le julai lima ya dale lima ya fa muta fo le au nanga ya le tato ta lo fa fa mo ya ya te o sa mo ya ile ne fo ya so to nai ya mo le tato fa ngal tato proclame ya le sunga le toina pensione malolo ya isa ko yo se bante ya me se fo ya le fa le dua ya ntavai ya me se le lo fo ya lo yo ya fo mao no Lisa mese voi ya va fusu angasa ya mese voi ya le vionga ya fui maono ezau man le fale tua ya roine man le fa nau a ya mole to lo vango le tato por kalame ya ya te oto ile ne jula o le afia vi erenga te voi le ya o le sunga le fa fenga inga ya tuna ya isa ako yo se pa dea man le fale tua ya elis ya mese voi ya le kalesia e fa ga sai gwenvio ya mole to lo vango le tato por kalame mo to ile ne julao le via via me se fo i jo matu e kalesia e vakasa i Villa Wood ya ma lo fai ol fai va a sa o e tala ta meti fo i o umatu fo i sia mea a yo ia la su to na i o amin la su tofi le vai aso le neifa pea ona o si ai le fia ngainga e vakasa i Villa Wood ya ma le sunga le fa fia ngainga ya ya o tele ya ma le fa le dua ya ya very ya vi ia le dua ya o fai wina me uma ile fantasy mai ole toilo na lofa malona ngale lei ye wai wai male manuia ya le tato o singa fia ngai nga a ya le pesele nei mole a jero fanga ya ole tato por kalame ya moto uma lava ele ngata fo ile ya ona ya wo uma lava pe ona momel tato por kalame ya fa talo fatu ya ya ti oto uma lava ile nei tu la ole afi afi ya ti se o local radio station 89.3 2GLF.